0: όταν το θεμπρί φορπιστά να εφωνάει τη φνότη φιότεν πεν τσόις. Ω πεν νότιο πεν σωτήρις, ω σπι εχρέστο, ζα φρέσκ πάδιν γον, αφ ερβοίς νίρον, αφ αρε έρον, αφ σωπτεν έρω φαπτές ο έρον, αφ τίτο τένα βεν τεν τσά εχρέα τάιν ο σάιν, σοφ ον μάρεν τίο έρω φοπόσεν τεφ αρε έρον. Χεμπάι και σου αφάι νεμνε οτήρουν τεπεν αν χεν χειρή νεβεν, εν ζεβι παντου κρατού ρεψο εις
1: μπεν νότι. Ως αφιξώσει τη Κύριε
2: λέησο.
0: Ευνή πεψο εις ευνότι παντου κρατούρ, εφιώτεν πεν σοις ο βενότι βεν σωτήρ Ιησούς μπι εχρέστος. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعطتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة